0: Fiscalía mantén a petición de case 22 anos de prisión para o acusado. Impútaselle un delito de asesinato en grado de tentativa con alevosía e ensañamento por, presuntamente, golpear a súa exparella, rociala con gasoliña e prenderlle lume.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
2: Ceos anubrados, 17 graus de temperatura, identificados dous individuos veciños do concello de Silleda pola creación das fotos falsas de espidos creadas a través de intelixencia artificial. A Garda Civil dá por esclarecido este caso que afectou a 22 mulleres do concello de Silleda.
1: En Santiago, Ramón Castro.
3: En Santiago e Barbanza, alternancia de nubes e claros, temos a esta hora 15 graus. Hospital Clínico de Santiago poñerá en funcionamento antes de que remate o ano un novo edificio de 5 plantas e 5.300 metros cuadrados. Se van a investir un total de 22 millóns de euros. E satisfacción e incertidume entre os veciños do barrio de Santa Marta logo do operativo antidroga que se saldou con 5 detidos nunha redada en San Ignacio de Loyola por parte da Policía Nacional.
1: Ainda en portada contamos que, según os últimos datos da Consellería do Medio Rural, está controlado un incendio forestal que se declarou nas últimas horas no concello ourensán de Boborás e queimou 13 hectáreas. Afectou o castro de Xurenzás, un importante elemento patrimonial da zona. Investígase se o lume se originou cando un trator realizaba tarefas de desbroce, e o segundo incendio en Boborás en pouco máis dun mes, o anterior calcinou máis de 200 hectáreas. Tamén se dá por controlado o lume de Rebordechán no concello pontevedrés de Crecente, que arrasou 11 hectáreas. Son as 7:24, con Nuria Gestal na técnica. Ta e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
5: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
6: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
5: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
7: Ven a Gavisa, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
9: aceite de oliva 04 Carbonel, garrafa 3 litros, 11,35 €. Espeté Casa Tarradellas, pack 2 por 180 gramos, 3,95 €. Albaricoque, kilo, 2,29 €. Y sardina, kilo, 3,95 €.
10: Gadis, en confianza.
11: Hai sabores auténticos, os de sempre, os que fan especial calquera día. En Coren Grill elaboramos cada día asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Porque tamén así coidamos lo auténtico. Coren Grill, goza cada día do sabor de Galicia.
1: Os grupos da oposición no Parlamento Galego arremeten contra a proposta da Xunta para actualizar o plan de normalización da lingua galega. O BNG considera que dá un paso atrás con respecto ao plan actual, e o PSDG pon o foco nos epígrafes adicados á implantación da lingua no ensino, que considera demoledores. Escoitamos a deputada nacionalista Mercedes Queixas e a socialista Silvia Longueira.
12: É un paso atrás para o galego, porque reduce a protección que existe no actual plan de normalización da lingua galega de 2004.
13: Hai enunciados tan demoledores como promover unha presenza equilibrada das dúas linguas oficiais na educación infantil. É dicir, sabemos que unha é a lingua minorizada e o castelán non é lingua minorizada. Como podemos seguir tratando unha lingua minorizada en igualdade de condicións con outra que non o é, non?
1: O conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, pide á oposición que lea con sosego a proposta.
14: Eu creo que no ámbito do decreto de ensino, que non vai ser unha línea vermella. Estamos en disposición de facer axustes nas distintas normas que nos permitan superar determinadas cuestións que están acreditadas, que supoñen algún tipo de problema no ámbito do ensino. Nos estamos asumindo un novo escenario.
1: López Campos agradece o apoio do presidente da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo, durante o proceso de elaboración da proposta de actualización dese Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. Fixo tras entregarlle o documento. Monteagudo mantén que a polémica política non axuda a lingua.
15: Pero a reflexión que fago é que a situación do galego é delicada. Hai perda de falantes por falta de transmisión interxeracional, por cambios de lingua, o medio urbano sigue presionando a favor do castelán. E logo, por outra parte, pues, hai un desacordo político importante e unha polémica que non beneficia o idioma.
1: Dende a Mesa pola Normalización Lingüística van un paso máis aló e piden a demisión do conselleiro José López Campos. O presidente da Mesa, Marcos Maceiras, acúsalle de xogar.

0: xogar cas cartas marcadas.
1: O conselleiro José López, se tivese un mínimo de vergoña, teria admitido no acto, no show que montaron onte de presentación deste plan do Partido Popular. Como parece que non a ten, o que se dedica é a chantaxear as diferentes entidades sociais, os centros de entidades sociais agrupadas alrededor da plataforma Queremos Galego, que demandan que se cumpran legislación internacional como a Carta Europea das Linguas Regionais e Minorizadas en relación con SIDO.
0: En máis asuntos, na Conferencia Sectorial de Infancia e Adolescencia acordouse o reparto de fondos entre as comunidades para atender os menores migrantes non acompañados. Galicia recibirá 740.000 euros dos 35 millóns en reparto. A conselleira de Política Social, Fabiola García, denuncia que se trata dunha cantidade totalmente insuficiente e que supón día reducción nun 82% do recibido en 2025. Seguimos pendentes a todo isto do plan para coordinar os tres aeroportos galegos. A Cámara de Comercio da Coruña considera que as conexións con París, Ámsterdam, Lisboa, Boa, Bruxelas, Sevilla e Alicante son prioritarias para o tecido comercial da comarca. Así o recolle un informe encargado por esta institución e que xa lle entregaron a ENA e o Comité de Rutas Aéreas de Galicia. Reclaman, ademais, que se reforce a conectividade do aeroporto de Alvedro, algo no que tamén incide a alcaldesa Inés Rei. E como é tradición, na Escola Naval Militar de Marín, o Rei preside unas últimas horas a xura de bandeira dos alumnos de primeiro curso e entregou os reais despachos a alféreces de navío e a tenentes na Academia da Armada, coincidindo co Día do Carme. Ademais, todos os portos celebraron o Día dos Mariñeiros, saíron procesión, sobre todo marítimas, en distintas localidades galegas. O presidente da Federación Nacional de Confrarías e patrón maior de Burela, Basilio Otero, explica que esta xornada trascende o religioso.
2: É o Día da Nosa Señora, é o Día da Nosa Guía, da Nosa... do noso todo. Un mariñeiro, cando está no mar, sempre mira para ela, para que nos protexa, para que nos dí...
0: E dos deportes, o Deportivo contrata por dúas temporadas a Aubameyang, mentres máis dun milleiro de seareiros manifestáronse polas rúas da Coruña en contra da suba dos abonos do Deportivo, mentres no Celta continúa pretempada sen pechar aínda ningunha fichaxe. Así rematamos, pero xa saben que a información continúa agora en Más de Uno aquí en Onda Cero con Carlos Alsina. Moi bons días.

0: Loitona política Ourensán, en a comarca de Monterrey, en particular polo pasamento, 72 anos do alcalde socialista de Castrelo do Val, Vicente Gómez, que gobernou en Castrelo do Val durante 20 anos e sustituirá o anterior rexedor socialista Raúl Fernández, falecido dunha enfermidade, estaba ao fronte do concello dende 2005. As testemunhas de condolencias se empezaron a enviar no día de onte a familiares e amigos. Mañá verá un acto litúrxico e será soterrado na intimidade. Descanse pois en paz o rexedor socialista de Castrelo do Val. Nas últimas horas, por outra banda, permanecía controlado o lume forestal que se declarou na parroquia de Xurenzás, no concello de Bóboras, tras queimar máis de 20 hectáreas e afectar o castro da localidade, un importante elemento patrimonial. Investigase tamén se o lume se originou cando un tractor realizaba tarefas de desbroce. Houve un amplo despliegue de medios terrestres e aéreos para intentar sofocar as lapas. O segundo lume en Bóboras, en pouco máis dun mes, anteriormente arderon unhas 280 hectáreas. E o BNG denunciaba onte o abandono institucional nas zonas afectadas polos lumes en Viana do Bolo, e exixía plans urxentes para frear a erosión do terreo. Despois dunha visita á zona polas riadas producidas castreboadas de Suño, nacionalistas responsabilizaron a Xunta e Confederación Miñosil de incumplir as promesas de restauración ambiental. Escuitamos ao deputado no Congreso, Néstor Rego.
1: O lógico é que coordinadamente pues, se desenvolvan todas as actuacións necesarias para o antes posible volver á situación ao estado anterior e tamén, como decía, para facer as actuacións necesarias para que unha situación deste tipo non se volva a producir. E, desde logo, para o BNG, o que están pedindo os veciños e veciñas é de sentido común.
0: Mentre o grupo do PSOE na Deputación falaba de cinismo político nas declaracións de Luis Menor, nas que culpaba a DIF dos incendios provocados polo paso dun tren, mentre calaba ante os incumplimentos da Xunta e da propia Deputación en materia de prevención. Escoitamos Álvaro Vila.
2: Pasou un ano, os montes siguen cargados de biomasa, as frasas continúan sin estar limpas e os concellos siguen asumindo brigas que a Xunta prometeu asumir directamente. E que dice a Deputación Orense? Onde a día de hoxe seguimos agardando as conclusións da mesa de incendios. Onde están as conclusións dos expertos, asociacións e partidos que fixeron aportes? Seguiremos agardando a que a provincia volva a arder por os cuatro costados?
0: E o Ministerio de Transporte vai construir unha marquesina provisional na estación intermodal de Ourense na mentre non rematen as obras de ampliación, atendendo así as demandas de usuarios e colectivos de taxistas, que sobre todo no verán pasaban moita calor. Escoitamos ao subdelegado Eladio Santos.
3: O Ministerio e a propia DIF é sensible ás demandas da poboación e sensible ás demandas tamén dos colectivos profesionais, toma esta decisión e xa en breve iniciarase a construción. Mentres avanzan, continúan avanzando as obras da intermodal.
0: No PP din que celebran o anuncio da construcción da marquesiña na estación de ferrocarril, pero lamentan que a DIF tardará máis de 4 anos en escoitar as súas demandas, din que van a estar pendentes. Celso Delgado.
4: Agardaremos a ver se efectivamente se executa e cando, porque ata o momento as dúbidas sobre o comportamento do goberno e o cumprimento da súa palabra é moi grande.
0: Derradeiro día para presentar alegacións aos orzamentos no Concello de Ourense, máis ben reclamacións. O Partido Popular exixe que se frene a aprobación definitiva ata que se corrixan graves erros económicos e de tramitación. Fala Ana Méndez.
5: Os orzamentos está bastante en dúbida que sirvan para pagar todas as débedas que realmente ten de facturas pendientes que ten o Concello e, ademais, que seguimos sin saber exactamente cal é a débeda real dos orzamentos. E logo despois, sobre todo, algo que levamos todos os grupos da oposición dicindo dende o primeiro momento que se nos presentaron e que carece de informe de intervención.
0: Por certo, o PP presentará mañá sábado a súa candidatura á alcaldía de Ourense, para que a única que se postulou foi Méndez, responsable da xestora local e voceira municipal, que respondía aquí onte en Onda Cero deste xeito, logo de que o presidente Luis Menor, presidente provincial, sinalara que non se esperan sorpresas.
5: Pois que se tome a decisión que se vai tomar, xa o dixo o presidente Rueda o sábado a presentación dos candidatos, o sea que...
0: Pois está previsto que Méndez dé un paseo pola cidade con Paula Prado e Luis Menor. E no PSOE será o domingo 19 cando se programe candidata a actual voceira municipal, Natalia González, a única que se presentou ás primarias. Por o demais, a CIGA...

0: de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.
2: Cando coñeces Ribeira Sacra, comprendes o valor dos nosos viños. Un lugar onde o esforzo dos viticultores construe a paisaxe e o amor á terra fructifica en grandes viños. Denominación de orixe Ribeira Sacra. Sensacións únicas na túa copa. Viños da Ribeira Sacra. O sabor dunha paisaxe. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e Xunta de Galicia.
3: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible, única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
4: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
5: Paleta de porco con oso enteira ou por medias pezas, 2,99€ o quilo. E pavía amarela primeira, 1,99€ o quilo.
4: Familia é máis aforro.
5: É máis teu.
4: Aforra cada día en autoservicios familia.
6: Hai sabores auténticos, os de sempre, os que fan especial calquera día. En Corn Grill elaboramos cada día asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Porque tamén así cuidamos lo auténtico. Corn Grill. Goza cada día do sabor de Galicia.
7: Pois, dis que abriron unha nova pulpeira fusión.
8: Bueno, mentre se fusionen ben cos cachelos, non hai problema.
9: Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
10: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana, cousas así son moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
11: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o salmón medio ou enteiro a 8,95€ o quilo ou a picota do Jerte caixa de 2 kilos a 7,50€ o quilo. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo.
12: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia con Pilar Ozores.
13: Buenos días. Os partidos van avanzando de cara ás eleccións municipais de maio. O presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reunirá mañá en Santiago os candidatos das principais cidades españolas. Mentres, o secretario xeral do PSDG viaxa a vindeira semana a Arxentina e Uruguai. Marta Rodríguez.
14: A unha semana do Día de Galicia, os socialistas galegos anuncian que o 25 de xullo o secretario xeral dos socialistas galegos José Ramón Gómez Besteiro fará o seu discurso dende Bos Aires para unir Rianxo, Berce de Castelau con Arxentina onde faleceu. Un acto que servirá, dixo, a viceportavoz do PSDG, Lara Méndez, para reivindicar a lei de netos. Besteiro comenzará a próxima semana a súa viaxe a Arxentina e Uruguai.
15: Este ano o Día Nacional de Galicia adquire para nós unha relevancia especial, porque se celebra nun momento histórico para Galicia exterior, tras a aplicación da coñecida como Lei de Netos, incluída na Lei de Memoria Democrática e aprobada polo Goberno Socialista como unha reparación histórica. Unha lei que, ademais, cumpre lembrar que non contou co voto favorable nin do Partido Popular nin do Bloque Nacionalista Galego.
14: O Comité Nacional do Partido Popular reunido para dar a coñecer os candidatos, as candidatas do Partido Popular nas cabeceras de provincia, as alcaldías para as próximas eleccións municipais. A secretaria xeral do Partido Popular, Paula Prado, estaba en Ourense. Alí anunciou a súa aposta por Ana Méndez como candidata a alcaldía de Ourense.
16: Non sei se queremos anunciar, insisto, o apoio da dirección autonómica a Ana Méndez cando dentro de, bueno, pues, escasamente unha hora reunirase o Comité Electoral Nacional para dar os nomes de todos todas as candidatas.
14: O BNG en Galicia non tivo hoxe a senda pública.
13: Contamos tamén que a Consellería do Medio Rural dá por controlados os dous

0: incendios que en las últimas horas comenzaron en Galicia. No de Boborás, en Ourense, calcinaronse 19 hectáreas. Investígase se a causa do lume foron os traballos de desbroce realizados por un tractor. E o segundo incendio na localidade en menos dun mes, a mediados de xuño, lembramos, outro lume calcinou 280 hectáreas e obrigou a activar o nivel 2 pola proximidade das lapas a vivendas. O outro incendio que a Xunta dá hoxe por controlado é o decrecente en Pontevedra, no que se queimaron 11 hectáreas. E tras as críticas dos grupos políticos da oposición ao documento, o conselleiro de Cultura, Lingua e Mocidade, José López Campos, entrega arestora a presidenta do Consello da Cultura Galega, Dolores Vilavedra, a proposta de actualización do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. Mentras, seguimos pendentes do plan de coordinación do Comité de Rutas de Galicia e de posibles novas conexións dende La Bacolla, Alvedro e Peinador. Por a súa banda, o conselleiro delegado de Ryanair, Eddie Wilson, afirma que a compañía aérea abandonou Galicia non pola falta de subvencións dos concellos, senón polo custe das taxas aeroportuarias impostas por AENA. Di que lastran a rendibilidade da empresa, Víctor Blanco.
1: Comeza a campaña de verán tamén para as compañías aéreas co aumento de voos a destinos turísticos. É o caso, por exemplo, de Nostrum, que a partir do sábado enlaza Vigo con Santander e tamén con Palma de Mallorca. Mentre, o CEO de Ryanair afirmou unas últimas horas que a compañía irlandesa gustaría lle volver a Galicia e que se deixaron de voar en Vigo e abandonaron a súa base en Santiago debeuse ao prezo das tasas aeroportuarias que impón a AENA, non a falta de subvencións. Eddie Wilson.
2: Es que si veamos Porto. En otro país al lado, 13 aeronaves. Y antes de que nadie diga, hay un subsidio, no, ni un céntimo, ni un céntimo en Portugal. Y están llevándose el tráfico de Galicia. Y esto puede pasar también en Galicia y en otras regiones. Si se corrigen los precios, nosotros tenemos los aviones y la gente y volveremos.
1: O certo é que as tasas portuarias nos aeroportos galegos son das máis baixas de España.
0: A facturación da industria galega subiu 0,6% en maio en relación co mesmo mes do ano pasado. É unha cifra moi inferior á media nacional, que foi do 3,2%, segundo datos do Instituto Nacional de Estadística. Por outra banda, a Plataforma en Defensa do Patrimonio Industrial das Pontes decidiu levantar de maneira provisional o peche que mantiña no concello. Faino despois de que o alcalde Valentín González Formoso se comprometese a apoiar activamente as súas reivindicacións nunha próxima reunión de traballo en Santiago antes do día 30. E o Instituto de Medicina Legal de Galicia, o Imelga, tratará de determinar a pertenza dos restos humanos achados nas últimas horas en Carballedo, en Lugo. As primeiras hipóteses apuntan a un septuaxenario que desapareceu nesa zona en 2022, Rubén Dorado.
3: Uns traballadores forestais atoparon na mañá de onte xoves restos humanos preto da vivenda dun septuaxenario que desapareceu en Carballedo o 26 de setembro do ano 2022. O achado tivo lugar nunha zona de monte ao redor das 12:15 do mediodía. A todo lugar desplazáronse a xuiza de instrucción de Chantada, a xuiza forense e axentes do equipo xudicial da Garda Civil para proceder ao levantamento dos restos. O Imelga tratará agora de determinar se eses restos atopados pertencen ao home a quen se buscou durante semanas tras perderse o seu rastro. Os veciños de Carballedo e municipios limítrofes colaboraron ca familia para tratar de localizalo sen éxito. Tamén efectivos da Garda Civil con cans, drones e helicópteros.
0: É un asunto ben distinto porque o Parlamento de Galicia encheuse hoxe de ledicia que aportaron os nenos e nenas saharauis que pasan este verán nesta comunidade de grazas ao programa Vacacións en Paz. Tamén de reivindicación e agradecemento en cheuse o Parlamento, a reivindicación dun Sahara libre e agradecemento ás familias galegas acolledoras. Escoitamos un momento da intervención do delegado do Sahara, do presidente do Parlamento e dunha das nenas que foron acollidas este verán.
4: Esto es una relación que no está ni estará nunca afectada por la situación política. Aquí ya tenemos relaciones humanas, ya tenemos lazos de familias saharauis con familias gallegas.
5: Pido a los niños es que aprovechen esta oportunidad. Y si pueden aprender, ¿por qué no? La lengua gallega, a ver si pueden.
6: Se creen en gallego.
5: En gallego.
7: Moitas gracias por todo que nos fixestes e moitas gracias por las familias e todo.
0: Pois un galego perfecto. E da Xenda Cultural, Rivadavia abre esta tarde o telón da edición número 42 da Mostra Internacional de Teatro. Os 25 espectáculos convidan a reflexionar sobre a actualidade política, a memoria histórica ou as novas formas de violencia que afectan á sociedade actual. Sabela Mendoza e Gena Bamonde son a directora e codirectora desta edición.
8: Este ano que temos un programa cargadiño, de moitísima variedade, de moitísima diversidade,
9: sempre con foco na creación contemporánea escénica, hai unha parte importante que pongo foco na creación escénica galega, teatro, danza, circo, performance, artes vivas, formatos híbridos,

0: Y luego tenemos también pues una selección de programa estatal y de programa internacional que este ano pues pon un pouco a atención en Portugal e en México.
1: Que comeza unha fin de semana chea de festas e música por todas partes. Na Coruña actúa mañá Alejandro Sanz, e dende o mércores hai fans durmindo para coller sitio no peirao da batería. En Vila García comeza esa tarde o Atlantic Fest, en Pontevedra o Big Sound. Juan de Sola.
2: O Festival Big Sound Pontevedra celebra a súa segunda edición na esplanada do Parque de Tafisa entre hoxe e mañá con un cartel que reúne a 21 artistas e bandas de música urbana e pop rock. As entradas venderonse en todo o territorio nacional e entre os principais reclamos figuran David Bisbal, María Becerra, Juan Magán e Nati Peluso. Na mentras en Vila García o Atlantic Fest tamén concentra a atención dos afeccionados á música, festival que arranca esta mesma noite na Praia da Concha con concertos como Tudor, Cinema Club, Carolina Durante, Triángulo de Amor, Bizarro. Esa mañán, xornada forte, Fran, Fede Hernández, que ofrecerá o seu único concerto en Galicia compartindo cartel con Planetas, Nacho Vegas, Sen, Carlos Ares, Depresión Sonora e Alonso.
1: E tamén demos citas gastronómicas como a do Percebe, do Roncudo, mañá en Corme con Festa. Rematamos, Nuria Gestal encargo da técnica, comeza xa a programación local aquí en Onda Cero. Moi bons días.
3: Gústasme moitísimo.
4: E ti gústasme de aquí á lúa.
3: Pois a min gústasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
5: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
6: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como a tira de costela de porco a 5,99€ o quilo ou o friame sándwich de argal a 5,50€ o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
7: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
8: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
9: Paleta de porco con oso enteira ou por medias pezas, 2,99€ o quilo. E pavía amarela primeira, 1,99€ o quilo.
8: Familia e máis aforro.
9: E máis teu.
8: Aforra cada día en autoservicios familia.
10: Hay queixos que saben a Galicia, como Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
11: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
12: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
13: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
14: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
15: aceite de oliva 04 Carbonel, garrafa 3 litros, 11,35€. Espetec Casa Tarradellas, pack 2 por 180 gramos, 3,95€. Albaricoque, kilo, 2,29€. Y sardina, kilo, 3,95€.
14: Gadis, en confianza.

0: Más de uno Ourense. Jesús Álvarez, Onda Cero.
1: Muy buenos días, 12:35 minutos, jornada de venres de Zasete de Suyo, que ven institucionalmente animada aquí en Ourense. Unha das cuestións que acaban de escoitar, unha dos asuntos informativos do día é a confirmación, aunque mañá se van a presentar oficialmente candidatos e candidatas do PP ás alcaldías, pero aquí xa se confirmou hoxe que Ana Méndez será a candidata a alcaldía do PP no Concello de Ourense. O confirmou a propia secretaria do PP galego, Paula Prado, que hoxe está de visita na capital. No eido político hai que tamén hoxe falar de loito no ámbito socialista, porque faleceu na comarca de Monterrei o alcalde de Castrelo do Val, Vicente Gómez. Nas últimas horas o propio Partido Socialista expresaba a súa fondador polo falecemento de unha persoa que foi referente no municipalismo na nosa provincia. Descanse en paz Vicente Gómez. E a parte luctuosa da política ourensán nesta xornada, na que tamén se fala, é unha noticia que adiantaba esta mañá o xornal La Región, pero que xa están confirmando por parte dos rexedores, esa posibilidade de estudar unha fusión ou integración municipal entre Ribadavia e Carballeda de Avia. De momento está pois explorándose esa posibilidade. Pendentes tamén de Boborás, onde xa saben que onte volvían a ter o segundo lume en prácticamente un mes, que aínda non está totalmente extinguido e que se levou por diante pois un castro, bueno, o que quedaba, digamos, deses restos arqueolóxicos. Afortunadamente se supón que hai unha parte que se conservará, pero o estrago que se poida producir no patrimonio natural, eso xa, pois de momento vai ser insalvable por un tempo. En todo caso, esperamos que dende Boborás nos podan confirmar en detalle que foi o que aconteceu neste lume e desexar que hoxe mesmo quede totalmente extinguido. Estamos iniciando este Más de Uno Ourense. Xa saben que ofrecemos cada día tamén a información de servicio público, así que imos ver que tempo nos vai acompañar conectando con Meteo Galicia. Bos días.
2: Saudos, bo día. Este venres na provincia de Ourense teremos aínda certa inestabilidade atmosférica, presenza de algunhas néboas pola mañá. Quedará o ceo con alternancia de nubes e claros, e pola tarde medrarán algunhas nubes de evolución, sen descartar algún chubasco tipo treboento en áreas de montaña do leste da provincia de Ourense. As temperaturas máximas en grandes cambios significativos. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ourense preto dos 32 graus. E todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Gracias, Alberto Romero. Imos enseguida co tráfico.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
1: Conectamos cada 7, vos días.
4: Muy buenos días. Hasta ahora van a encontrar circulación lenta en la A52 en los entornos de Verín, donde encontrarán solo un carril abierto en cada sentido y ligeras retenciones de alrededor de 2 kilómetros en este punto. Al margen de ello, la situación es muy tranquila, pero recuerden que estamos en jornada de viernes. Aumentan los desplazamientos a lo largo de la tarde, así que mucha precaución.
1: Gracias, Daniel González. Por certo, unha muller resultou ferida de gravidade onte nun sinistro viario en Bande, na U540. Tivo que ser trasladada ao hospital en helicóptero despois de saírse co seu vehículo da vía e quedar emborcado na zona de O Baño. 12:38.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ha ofrecido la información del tráfico.
1: Na técnica está Óscar Gómez e Martín Pérez. Na redacción, Nerea Rodríguez de la Cuesta. Enseguida tamén, pois, servidor, acompañará a todos vostedes ata as 2 da tarde, Xesús Álvarez, e o luns xa adianto tomará o relevo tamén aquí Paco Sarria, así que a benvida adiantada tamén para o noso compañeiro. Comezamos, Más de Uno Ourense.
5: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. La calidad con las mejores marcas nacionales. Flex, Picolín, Aspol, éxtasis de colchones. Precio imbatible. Canapé más colchón de muelle ensacado desde 399 euros. 5 tiendas cerca de ti. Liquidación Ourense. Ofertas y descuentos totalmente reales.
6: Tienes la foto del verano. Participa del 1 de julio al 31 de agosto y comparte tu mejor imagen con La Región. Cada semana elegiremos dos ganadores que conseguirán su premio y pasarán a la gran final. Y al terminar el verano, tres grandes ganadores serán elegidos entre todos los finalistas. Más información en La Región y laregion.es.
7: Noticias de Ourense con Jesús Álvarez.
1: Primero, pues recordar que esa nova que confirmamos hace pocos instantes.

0: A secretaria do PP galego, Paula Prado, nun paseo pola cidade, confirmou a actual voceira do PP no Concello de Ourense, responsable da xestora local, Ana Méndez, como candidata a alcaldía por Ourense, aunque a confirmación e presentación oficial de candidaturas vai a ser na xornada de mañá, pero se xa se fixo público o respaldo da dirección do PP galego a Ana Méndez. Logo escoitaremos a Paula Prado nun día no que os concellos de Ribadavia e a Carballeda de Avia dan a nova de que exploran o que podría ser o primeiro proxecto de integración municipal que abranguería a máis de 6.000 veciños. Nas últimas horas tamén pendentes de Boborás, controlado un lume forestal que se declaraba na parroquia de Xurenzas, no concello no que acabamos de comentar, despois de que arderan máis de 20 hectáreas. Haberá que saber cal é a afectación final, o que si se sabe que xa houbo pois un importante elemento patrimonial afectado, que foi o castro da localidade. E o BNG denunciaba nas últimas horas o abandono institucional nas zonas afectadas polos lumes en Viana do Bolo e pedía plans urxentes para frear a erosión do terreo. Foi despois dunha visita que fixeron a esta zona o deputado no Congreso Néstor Rego e tamén o parlamentario autonómico Secundino Fernández. En Néstor Rego criticaba a falta de actuacións na conca fluvial, particularmente da Confederación Miño Sil, a que acusaba de incumprir promesas de restauración ambiental. Tamén criticaba a Xunta de Galicia por non retirar a madeira queimada dos incendios que calcinaron unhas 3.000 hectáreas o pasado verán.
1: O lógico é que coordinadamente pues, se desenvolvan todas as actuacións necesarias para o antes posible volver á situación ao estado anterior e tamén, como decía, para facer as actuacións necesarias para que unha situación deste tipo non se volva a producir. E, desde logo, para o BNG, o que están pedindo os veciños e veciñas é de sentido común. Se houbo canalización de saneamento ou se houbo preseiras que foron destrozadas pola riada, o lógico é que a Confederación asuma íntegramente restaurar todos esos elementos para que volvan a funcionar con normalidade. Niso nos vamos a apoiar o que din os veciños e veciñas.
0: O Bloque Nacionalista Galego exixe ao Goberno Central que depure responsabilidades polos 8 incendios forestais provocados presuntamente por un tren de mercadurías entre Ourense e Maside. O paso do convoio obrigou a cortar, recordemos, a liña convencional cara ao Irixo e a cancelar 5 servizos de viaxeiros. A senadora nacionalista Carme da Silva calificou este suceso como de enorme gravidade e lembra que xa houbo precedentes idénticos o pasado verán, polo que reclama a DIF un plan urxente de limpeza das marxes das vías para evitar novos lumes. Mentres, os socialistas na deputación calificaban como cinismo político as últimas declaracións do presidente Luis Menor, que responsabilizou precisamente a DIF dos incendios provocados polo paso do tren. Dixo o socialista Álvaro Vila que na Mentres Menor cala ante outros incumprimentos por parte da Xunta e da propia deputación en materia de prevención.
2: Pasou un ano, os montes siguen cargados de biomasa, as franxas continúan sin estar limpas e os concellos seguen asumindo obrigas que a Xunta prometeu asumir directamente. E que dice a Deputación Ourense? Onde a día de hoxe seguimos agardando as conclusións da mesa de incendios. Onde están as conclusións dos expertos, asociacións e partidos que fixeron aportes? Seguiremos agardando a que a provincia volva a arder por os 4 costados?
0: Por certo, os socialistas que hoxe están de loito como a política ourensana comarca de Monterrei, en particular polo pasamento aos 72 anos do alcalde socialista de Castelo do Val, Vicente Gómez, vítima dunha enfermidade que o mantiña hospitalizado ata o seu deceso. Vicente Gómez, laboralmente vencellado á construcción e ao sindicato UGT, gobernou Castelo do Val 21 anos, sustituíu daquela a Raúl Fernández no ano 2005, encadenou 5 maiorías absolutas. Xa tiña anunciado que este sería o seu último mandato e o pasado luns mesmo fixera a delegación de funcións na segunda tenente alcalde, Lucía Gil. Ao longo das súas máis de 2 décadas de mandato, se caracterizou pola defensa férrea dos servicios públicos no rural e por unha xestión marcada pola proximidade e o diálogo cos veciños. O mundo político e social da provincia se está a trasladar as condolencias á familia. O Partido Socialista expresou a súa fundador polo seu falecemento. Para os socialistas, o alcalde de Castrelo foi referente do municipalismo na provincia, con 3 décadas dedicadas á vida pública e á defensa do rural, como estamos a comentar. Nun comunicado, o secretario socialista Álvaro Vila destacou a súa gran calidade humana e o seu compromiso absoluto coa veciñanza. Dende o partido trasladan tamén o seu sentido pésame á familia, amizades e a veciños

0: en este momento tan complicado. Descanse en paz, Vicente Gómez. Por otra banda, vamos a falar tamén do PSOE en América, en este caso, onde veñen de acusar ao alcalde popular Manuel Garrido de actuar con cinismo e mentalidade feudal no último pleno. Os socialistas presentaban unha moción de reprobación contra o alcalde por presuntas irregularidades na concesión dunha residencia de maiores a unha empresa privada. Según o PSOE, recorreuse a unha enxeñería contable para reducir o valor do contrato de 25 millóns de euros a pouco máis de 250.000, evitando así a publicidade europea. O portavoz socialista Carlos Sousa denuncia os insultos recibidos e os ataques recibidos e lembra que non se vai deixar amedrentar e vai a seguir defendendo a legalidade e o interés público.
1: En lugar de ofrecer la obligada rendición de cuentas, el regidor respondió con expresiones insultantes y el equipo de gobierno trató de impedir incluso hasta el ejercicio democrático de la oposición. Lamentamos profundamente la actitud de la teniente de alcalde, quien cuestionó nuestro deber legal de fiscalizar la contratación pública, demostrando una mentalidad, como lo digo, feudal inaceptable. Asimismo que denunciamos el intento del alcalde de bloquear la votación nominal de la moción para evitar que sus concejales asumieran públicamente su responsabilidad. Nuestra obligación es velar por el interés general. Desde el Partido Socialista garantizamos que seguiremos fiscalizando rigurosamente la gestión municipal y defendiendo la legalidad, la transparencia y los recursos de todos los vecinos y vecinas de América.
0: O Ministerio de Transportes construirá unha marquesina provisional na estación intermodal de Ourense na mentres non rematen as obras de ampliación, atendendo así as demandas reiteradas de usuarios e colectivos de taxistas. Nova estrutura que evitará que os usuarios do transporte público teñan que esperar a finalización dos traballos da estación, que teñen un prazo total de execución de máis de 6 anos. Escoitamos ao subdelegado do Goberno, Ladio Santos.
2: O Ministerio e a propia DIF é sensible ás demandas da poboación e sensible ás demandas tamén dos colectivos profesionais, toma esta decisión e xa en breve estará iniciarase a construcción, mentres avanzan, continúan avanzando as obras da intermodal.
0: O Partido Popular celebra o anuncio da construcción desta marquesiña provisional na estación de tren, pero lamenta que a DIF tardará máis de 4 anos en escoitar as súas demandas. Fala Celso Delgado.
3: Pasaron máis de 4 anos e 2 meses desde que foi demandada esta actuación por parte do Partido Popular, que logo foi repetida en anos sucesivos por medio de preguntas parlamentarias e outras iniciativas, sen que existira por parte de Adif e do Goberno Socialista a máis mínima sensibilidade cara aos usuarios e cara aos taxistas. Así que compre lembrar isto que aconteceu, compre, desde logo, tamén celebrar que se anuncie que se van por fin a instalar esta marquesiña. Desde logo, eso é o que demandábamos e eso é o que queremos e eso que necesita Ourense, e agardaremos a ver se efectivamente se executa e cando, porque ata o momento as dúbidas sobre o comportamento do goberno e o cumprimento da súa palabra é moi grande.
0: E derradeiro día para presentar alegacións aos orzamentos de 2026 no Concello de Ourense. Os populares fixeron o propio ata que se corrixan graves erros económicos e de tramitación. Dende o PP denuncian que non hai cartos suficientes para cubrir unha débeda pendente que roza os 15 millóns de euros. Ademais, a voceira Ana Méndez critica que boa parte do procedimento se fixo sen un informe obrigatorio da Intervención Xeral.
4: Os orzamentos está bastante en dúbida que sirvan para pagar todas as débedas que realmente ten de facturas pendientes que ten o Concello, e ademais que seguimos sin saber exactamente cal é a débeda real dos orzamentos. E logo despois, sobre todo, algo que levamos todos os grupos da oposición dicindo dende o primeiro momento que se nos presentaron, e que carece de informe de intervención.
0: Xornada esta na que tivemos movilización da CIGA Servicios, unha xornada de folga e movilizacións por condicións dignas no comercio galego. En Ourense, a concentración realizouse diante do Centro Comercial Pontevella. Entre as reivindicacións principais, incremento dos cadros de persoal, descanso e conciliación, salarios xustos e un acordo marco galego. E por outra banda, o BNG de Castelano Babaixali me apresentou os seus actos para o Día da Patria 2026 que se realizarán esta fin de semana. Escoitamos a Ernesta Seoane, responsable comarcal nesta zona de Celanova.
5: O 19 de xullo, ás 10:30, desde o BNG comarcal, facemos un roteiro por a vila de Celanova, en conmemoración do Día da Patria, e dando a coñecer o noso patrimonio. Empezamos o percorrido na Casa dos Poetas e seguimos hasta o campanario, finalizando con un manifesto na Praza Cervantes. Únete, ven conosco, a patria é a nosa cultura, é a nosa lingua, e son as nosas raíces, é o que nos identifica.
0: Celanova, donde hai moitos, por certo, emigrantes e inmigrantes, moitos deles procedentes de Venezuela, de outros países, pero particularmente de Venezuela tamén, por eso tamén queremos recordar que hai unha campaña activa, campaña solidaria para axudar a Venezuela, baixo o lema Venezuela nos necesita, Ourense responde, foi presentada no Centro Comercial Pontevella, ali Pontevella, a empresa Vermello, xunto a clubs deportivos, hosteleiros e asociacións ourensans van a colaborar para que se canalicen fondos de axuda humanitaria a través da Cruz Vermella. Algo que agradecen dende o colectivo Almallanera, que representa a Asociación de Venezolanos de Ourense. Escuitamos a Lorenzo González.
6: Cualquier euro, cualquier colaboración es necesaria. No os hacéis una idea de las cosas tan elementales que hacen falta en Venezuela para ayudar a las víctimas y para ayudar a los heridos. ¿Qué quiero decir con esto? Que tal vez es mucho más práctico, es mucho más eficiente y es mucho más útil para las víctimas venezolanas participar de esta campaña y que Cruz Roja pueda poner los recursos directamente allí en la zona cero del terremoto.
0: Pois as canles de captación están na páxina cruvermella.es e baixo o nome Emergencia Terremoto Venezuela están abertas ata 7 contas bancarias. Son as 12:52 minutos.
7: De tu mando, mandos a distancia para garajes, más de 2 décadas vendiendo a particulares y al por mayor. Mandos para garaje, receptores, llaves de proximidad, mandos y llaves de coche. De tu mando, estamos en calle Ponte Codesal 1, al lado Telefónica, en internet, detumando.com. Lo imposible lo hacemos al momento, los milagros solo por encargo.
8: Tapería Arco da Bella, tradición en cada bocado desde 1990. La tortilla de toda la vida, pinchos, raciones, tablas y mucho más en el casco histórico de Ourense. Rúa dos Fornos 9. Tapería Arco da Bella, come y cena como siempre.
9: Antes de abrir la puerta de la nevera, tanto en casa como en el supermercado, piensa qué vas a coger. La pérdida de frío y de energía es muy grande cuando mantenemos la puerta abierta.
10: Luz Verde, Onda Cero, escucha al clima.
11: Agenda cultural en Onda Cero Ourense.
0: Hoxe se despiden as noites teatrais de Vila Marigas de da noite no Auditorio Municipal con Bioconstrucción, espectáculo de clausura a cargo de Ivo Prufeno Teatro, e chegan pois as citas coa 42ª edición da Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia, unha proposta que chega con 25 espectáculos e que farán reflexionar sobre a actualidade política, a memoria histórica e outras novas que teñen que ver ca sociedade actual. Non lo conta Nerea Ruiz de la Cuesta.
12: La MIT de Rivadavia nos acercará a la memoria histórica y el compromiso social en su edición número 42, bajo el lema conceptual Cita. La presente edición pretende invitar al público a analizar el contexto actual, el auge de los discursos autoritarios y las nuevas formas de violencia que atraviesan la sociedad. Escuchamos a Sabela Mendoza y Gena Bamonde, directora y codirectora de esta edición.
13: Este ano que temos un programa como cargadiño, de moitísima variedade, de moitísima diversidade, que sobre todo a idea, como digamos un poquinho, a idea central que move todo isto, esta idea de cita, dunha cita que é habitual, pero que cada ano é diferente, ¿no?
14: Sempre con foco na creación contemporánea, escénica. Hai unha parte importante, máis ou menos a metade do programa, que pongo foco na creación escénica galega, teatro, danza, circo, performance, artes vivas, formatos híbridos. E logo temos tamén pois unha selección de programa estatal e de programa internacional que este ano pois pon un pouco a atención en Portugal e en México.
12: La apertura será a las 7 con O Miradoiro y media hora después el acto de inauguración en la Plaza de la Magdalena. El grupo vasco Al Traste Danza ofrecerá a las 9 en la Plaza Mayor el espectáculo El Bolero. Y ya a las 11 en el Castillo, el Centro Dramático Nacional, pondrá en escena Ictus, una propuesta que pone el foco en las consecuencias de la desmemoria

Pois hoxe a disfrutar da gastronomía sen Rubén Amorín, al que saudamos, que estará disfrutando da praia. Espero que desconectado da radio, porque merece tamén un pequeno descanso. O noso colaborador blogueiro de cabeceira, Rubén Amorín, mandamos igualmente ese saúdo, porque sempre nos acompaña nesta sección todos os venres. Onde imos hoxe, para empezar, pois é a un lugar con moita, falamos de séculos de tradición en facer moi bo pan, e que ademais está dentro da indicación xeográfica protexida, que é o pan de Cea. Imos a San Cristóbal de Cea e imos a saudar o presidente da IGP, a Juan Luis Calviño, que ademais hai moi pouquiño tempo que chegaba a esta responsabilidade despois de moitos anos de Carlos ao fronte desta institución.

0: Pepe. Juan Luis Calviño, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Bueno, a todos los oyentes de Onda Cero.
0: Bueno, gracias por acompañarnos. Antes de nada, pues nada, desexarlle que en esta nueva etapa que colla ICP de Opandecia, pues que tenga un feliz percorrido tras o relevo que deixa Carlos, que no sé si le deixó a usted algún consejo.
1: Sí, algún consejo de eso, me decía, como cogiendo, entonces claro, sí, así me va a ir bien. Este día, a fuerte, este año fue un éxito total. Estoy muy contento, verdad. La verdad que estoy muy contento.
0: Acaba
1: de porque
0: ser...
1: el primer año, claro, siempre pensé que aquel gusanillo, a ver si va a salir bien la cosa, porque a mí me gusta mejor todo muy bien. Entonces, pues bueno, la verdad que desde Andaina hasta Ruta dos Fornos, hasta Cestas, pues fue un éxito total.
0: Porque se acaba de celebrar, efectivamente, intentamos conectar aquel día, non foi posible, aunque nos comentamos igualmente o programa, pero xa sabemos que o reclamo do Opandecia casi non hai nin que pedir que a xente vaya á festa porque xa está moi consolidada, non? Non sei canta xente acudiría este ano, totalmente a tope, non? É difícil coller un sitio aí.
1: A verdade é que si, este ano entre a Ruta dos Fornos e a festa en si, pois foi sobre unhas 3.000 personas apareceron por o pueblo estes días. A pesar das altas temperaturas, que tuvemos unhas temperaturas altísimas, a xente, claro, pois a temperatura a xente vai ser máis partidando para a playa, pero bueno, tuvemos moito, moito éxito e moita xente, a verdad que sí.
0: Bueno, pero aí acostumados aos fornos, no, dá igual o da temperatura de fora, non?
1: Non estamos acostumbrados, efectivamente, pero a xente que veu visitar o pueblo, que foi moita, pues eran unas temperaturas de 40 grados, para aquellos no están muy acostumbrados a temperaturas tan altas.
0: Bueno.
1: No, sí, no estamos acostumbrados, pero bueno, es así.
0: Bueno, en este momento, ¿cuántos fornos hay? ¿Sobre 20? ¿Siguen activos?
1: No.
0: ¿Más?
1: No. No.
0: ¿Cuántos hay?
1: Nesta somos 12 panaderos y 15 fornos.
0: Ah, 12 y 15.
1: Hay una...
0: 12, 15,
1: sí,
0: vale.
1: Somos 12 panaderos y 15 fornos, somos o caos en CEA.
0: Bueno, 12 panaderos y 15 fornos que se fai pouco, non? Para o moito que hai que producir.
1: Sí, a verdade é que estes meses de verão hai moita demanda, desde julio, agosto hasta setembre, final de setembre, casi tirando a mediados de outubre, que empezan a acabar as festas, pois hai unha demanda moi grande. Como podes dicir que se aumenta a producción, un 40% en todos os fornos. Mas, bueno, uno máis, outro menos, pero suele pasar un 40% ou un 50%, o que aumenta a producción. Hai moita festa, moita xuntanza familiar, entón, claro, a xente nas xuntanzas quere familiares, quere o produto nas mesas, entón, a demanda dispara estes meses de verão.
0: Juan Luis, que é o que marca a diferencia? Isto sempre yo preguntábamos a Carlos, pero bueno, supoño que non hai moita innovación, pero que é o que marca a diferencia ou qual é o secreto para seguir mantendo o pan de Cea como un gran pan e ademais sendo un motor económico da zona?
1: Bueno, mira, o secreto tenche moitos secretos. Un diles é que saber a panadería non é para todos, se é o primeiro, o segundo que as farinhas son as farinhas de gran pues, de calidad, con trigo do país, e despois se poñerlle moito traballo, moito cariño, iso é importante. É día a día, traballo, é o que hai. Porque este pan, date de cuenta de que menos de 5 horas unha fornada non sale. Entonces, imagínate, no día hai 24 horas, non podes cocer máis de 3 fornadas de pan o día. Entón, son panes de moita calidad con unha producción limitada.
0: Hai que pedir aos consumidores que saiban valorar no prezo, non? O pan, porque nos últimos meses e anos tamén está subindo todo, o pan non é para menos, aparte da man de obra e dese traballo artesán que hai detrás, pois, lógicamente, hai outro tipo de componentes, non?
1: Claro, aí está, que o pan de Cea é un produto de moita calidad, de moito esforzo e moito traballo. Entón, tuvemos o día da Ruta dos Fornos, tuvemos aquí interactuamos aquí con un panadero que era de Japón, estuve aquí, panadero vai ao concurso, estuve en Francia, estuve en Alemania, estuve en Italia, e estuve aquí unha tarde, entón, claro, o amigo flipado, co pan, coa artesanía deste pan, e coa calidad. A verdade é que, bueno, tremendo, o homem foi alucinado.
0: Van a copiar seguramente, tanto Japón como China, en canto collen algo bo, enseguida o demandan, o copian ou o piden, unha de dúas.
1: A verdade...

0: A verdade é que estuve aqui toda uma tarde. Eu não estuve porque estuve nos fornos ajudando a gente a ruta, pero estuve com minha mulher, né? Estuve aqui quase 5 ou 6 horas da tarde e mirando como se patia o pão, mirando toda a produção. E, bueno, o homem quedou, provou o pão, encantou-lhe, levou duas peças de pão, fiz um vídeo de tudo que é todo o pueblo. E, bueno, muy bien, muy bien.
1: ¿Qué lugares del mundo, así si se puede citar algún, vaya, aparte de Galicia y el resto de España, de qué lugares del mundo puede haber demanda de pan? Ya, ca dificultad que ten, evidentemente, de que hay que enviarlo cuanto antes se coma mejor, pero este es un pan que aguanta.
0: O peor que todo es el envío. O envío es el peor. Es el que nos sujeta un poquillo al envío porque es muy difícil, pero. Aquí desde o mes de marzo, gracias a Ruta da Plata, hai moito peregrino, entonces portugueses, hai moito italiano, japoneses hai moitísimos por esta ruta. Desde o mes de marzo, esta ruta era bastante parada, pero bueno, desde o mes de marzo parece que se activou un pouco esta Ruta da Plata, sobre todo italianos, portugueses, alemanes, belgas, venen por aquí, sí. E claro, ven un produto, encantalle, claro.
1: Home, pues, ademais estades no camiño de Santiago, non?
0: Exactamente, correcto, é a Ruta da Plata. Aquí, o máis é o que é o Monasterio do Seira, está dito como un dos pueblos máis bonitos de España, e iso atrae moito máis xente.
1: Bueno, como novo responsable da Indicación Xeográfica Protexida Pan de Cea, Juan Luis, supoño que terás algún reto persoal que nos podas contar.
0: Sí, é verdade que sí. Eu tiño un reto moi personal. Eu queria chegar mentras temos unha producción de 760 mil kilos de pan ao ano. Queria chegar a 850 na miña trayectoria de presidente. E queria tamén, se pode ter, bueno, é máis complicado, a festa do pan poñela como turístico nacional.
1: Bueno, hai que tramitalo, digo.
0: Son palabras maiores, hai que tramitarle, hai que fazer moitas gestións, pero bueno, temos unha idea, o concejal de turismo aquí de CEA, máis eu, temos unhas ideas aí, a ver como podemos facer.
1: Bueno, primeiro que nos fagan a Ribeira Sacra Patrimonio Mundial da Humanidade, e despois imos coa tramitación da festa de interese turístico nacional. Exactamente, para o Pan de Cea, e así imos sumando pues por todos os recunchos da provincia de Ourense. Por certo, non sei se nos queres comentar, porque aparte da festa do Pan de Cea e esas outras actividades que comentaches, hai algo por aí que se este organizando ou que se vai a organizar próximamente?
0: Por aquí en CEA pues, non teño constancia. Eu sei que agora vai haber este fin de semana un asunto fotográfico de que van vir xente con fotografía, sacar unha foto da zona do que é do Seira. Uh-huh. E aquí os parajes que temos por o Concello de CEA este fin de semana.
1: Bueno, seguro que sacan,
0: que está máis cerca daqui de agora.
1: Digo que seguro que sacan, si ensenas unha boa peza de pan, seguro que sacan unha imaxen espectacular, ¿no?
0: No, sí, que van vir aquí o domingo, a mediodía, van a dar unhas charlas aquí, van probar o produto, e máis.
1: Bueno.
0: Normal que dar unhas fotos.
1: Bueno, e que tal se leva o de madrugar? Porque os panadeiros son de esos que máis madrugades, ¿no?
0: O de madrugar é o... É o principio o que máis me costaba, porque eu era unha persona que me gustaba dormir moito, pero bueno, fui acostumbrado, non me quedou outro remedio, e agora, claro, hai que acostumbrarse. Agora, ás 12 da noite hai que estar todos os días mejor, todos os días, porque agora no verano a demanda é moito máis grande, entonces hai que estar moito antes nos fornos para traballar. Pois en inverno xa máis sobre 2 ou 3 da mañá, pero claro, no verão as luzes hai que estar aí ao pé do cañón.
1: Entón, como está o relevo xeracional? Porque sabemos que algúns panadeiros se queixan das dificultades que teñen para que alguén colla o testigo.
0: Sí, a verdade é que ese é un punto que hai que solucionar, porque isto, cada día damos somos menos panadeiros, e claro, a xente xoven, pois, non quere así traballo de moito esforzo. Entón, ese é o problema que hai. Pero eu, en todos os setores, porque mesmo o setor de sector da pesca tamén hai unha baixa de mariñeiros terrible, vas a construción o mismo. Entón, estamos nos sectores. Sí.
1: Bueno, antes de que se nos corte a comunicación, que parece que empieza

0: Mollanes aceites é con un par de vasos de viño tinto que temos aquí uns tintos espectaculares aquí en Galicia, ese é un manjar de dioses.
1: Exactamente, bueno, incluso o propio pan, non? Coméndose solo.
0: Tamén, tamén, o pan solo con un huevo frito, mirmo, mollado naquela na yema, embutidos, bueno, queixos do país, bueno, hai moita para maridar co pan, dice, hai moito produto, verdad.
1: Bueno, a verdad que se nos está abrindo o apetito a esta hora, pero vamos a ter que esperar un poquinho para poder xantar. Juan Luis Calviño, presidente da IXP Pan de Cea, moitísimas gracias por estar connosco aquí no programa. Moitos éxitos e moita sorte nesta nova andaina.
0: Pues moitas gracias a ti. Veña, un saludo.
1: Un saludo. 1:21, bueno, que non pudo ser da outra vez, pero desta vez sí que foi e tivemos ocasión pues, de falar un poquinho máis acerca do mundo do pan e do pan de cea en concreto, que é unha xoia gastronómica da provincia de Ourense que non debe perderse. 1:22, facemos un alto no camiño e aquí continuamos en Más de Uno Ourense. Rematamos, se nos va la olla.

0: para tu empresa o para ti.
1: Tú ahorras con Codigalco.
0: Porque Codigalco te instala placas fotovoltaicas.
1: Y tú te despreocupas de todo, del estudio, subvención, instalación, legalización e incluso tienes la financiación del 100% pagando con los ahorros.
0: Infórmate en Codigalco, calle Río Mau 1, Ourense, porque con Codigalco tú ahorras desde el primer minuto.
2: Como tempo, máis que un cocido o que chapide o corpo é un bocata de xamón da Cañiza, unhas carnes a brasa ou unha deliciosa empanada. Dos do Resero, claro. Ven probar as nosas novidades para esta tempada. Empanadas de carne de bonito e, como non, do noso saboroso xamón. Os do Resero, parada obrigada na Cañiza, saída 272 da A52. Tenda de produtos típicos, restaurante, cafetería. Agardámoste co mellor da Cañiza.
3: Clínica Periou, ya es parte de ti. Periou.
4: Especialistas en implantes dentales, estética dental y periodoncia.
5: Y seguimos creciendo.
3: Ahora también tenemos tratamientos de osteopatía y logopedia. Periou.
4: No borres tu mejor sonrisa.
3: Visítanos, Clínica Periou, en Curros Enríquez 9.
6: Teléfono 988-252078.
4: En internet,
3: periourense.com. Periou, ya somos parte de ti.
7: Bueno, ya que se vaya a liar este fin de semana con esa final do mundial no que xogarán, xa saben, o domingo, España e Argentina. Quen gañará? Bueno, pois o gallá que se xa quen xogue mellor e non quen teña máis sorte, pero eso non se saberá ata que non remate o partido do domingo, que, bueno, se vai a retransmitir en moitas pantallas de moitos concellos da provincia, xa o sabemos. Aquí na capital será na Praza Maior de Ourense a partir das 9 da noite, onde se pode ver ese partido nunha pantalla xigante, e tamén no Paseo Ribeira de Canedo, como xa se pudo seguir pois a semifinal. Outros puntos onde pode haber tamén festa, pois mira, en Carballiño, que nos din que vai ser un dos lugares onde o domingo, aparte de apoiar a selección española con esa pantalla xigante na Praza Maior, van a ter unha fanzón con actividades para todas as idades, DJs, xogos infantís, o sea que evidentemente vai estar a emoción e o deporte unido e o ocio nesta xornada de fin de semana a conta do Mundial de Fútbol. Nada, moita sorte a ambas, porque xa sabemos que hai moita comunidade argentina escoitando. Nada, que a ver quen é o mellor, e o importante, que sexa como sexa, acabe como acabe o partido, que sigamos todo o mundo tan amigos e coa nosa vida normalizada. Pero, bueno, os de aquí, pues, temos que decir que moita sorte a España, a ver si se fai campeón do mundo novamente. 1:25, agora, o que imos facer, antes de continuar co espazo informativo, é recuperar algo que moita xente está pendente. Antes falábamos da Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia, é un clásico do verán. Son moitas as citas que ten Rivadavia nesta época estival, pero unha das principais é a Mostra de Teatro. Nerea Ruiz de la Cuesta nos vai a contar que nos depara a edición que arranca esta mesma tarde, 42 edición.
8: La MIT de Rivadavia.

0: supoño que cando se dan estes pasos, vostede fala de beneficiar aos veciños e veciñas, veciños e veciñas teñen que saber, non, o que pode comportar unha fusión destas características, que non é, xa non sería a primeira que se fai en Galicia, porque xa hai algúns exemplos, supoño que neso tamén se fixarían vostedes de como están funcionando, non, outro tipo de concellos, como pode ser Cercedo, Cotobade.
1: Claro, claro, efectivamente, si sí, nos tamén dentro da valoración que fixemos, pois se puxo na balanza cal foi a realidade dos concellos que se fusionaron nos últimos anos, que como sabedes son Oza e Cesuras na provincia da Coruña e Cerdedo Cotobade na provincia de Pontevedra. E os resultados dende logo foron moi positivos para ambos os dous territorios, e nos tamén entendemos que Rivadavia e Carballeda pois poden beneficiarse enormemente dun procedemento destas características, dunha fusión. A fusión pode permitir, por unha banda, pois conseguir máis recursos para os concellos, unha maior capacidade de investimento, e pode nos permitir desenvolver proxectos estratégicos que por separado non poderíamos levar adiante. En definitiva, ten moitísimas cousas positivas, e iso é o que temos que facer agora durante este tempo, trasladarlle á cidadanía, facer moita pedagogía co positivo que pode ter este proceso para ambos territorios. Xa digo, tendo en conta que ademais non é unha, digamos, unha invención ou pretender fusionar algo que non ten nada que ver entre sí, sino que, como dicía, somos dous territorios cunha identidade cultural común, con unha historia común e con vínculos innegables. Entonces eu creo que tamén esa parte axuda un pouco a que nos planteemos a posibilidade deste proceso, tendo en conta que, xa digo, ao final de todo isto, pois o concello resultante se vería moi beneficiado tanto a nivel de ingresos, a nivel de prestación de servicios aos veciños, calidade deses servizos, e en definitiva é o que temos que pensar as persoas que gobernamos, pois en mellorar a calidade de vida dos nosos veciños e veciñas. E para iso, pois decidimos iniciar a, bueno, explorar esta posibilidade.
0: Uh-huh. Ante o reto demográfico nos atopamos, neste caso, o sea, habería que suliñar que son, a día de hoxe, vaya, dous concellos gobernados por distinto signo político, pero donde parece que os dous alcaldes poderían, ou porían por riba, priorizar, lóxicamente, outro tipo de cuestións que non teñen que ver ca estrictamente política ou partidista, claro.
1: Claro, por suposto, eu que o que acabo de comentar, que nos temos que pensar, temos que ter altura de miras e pensar no futuro dos nosos territorios e dos nosos veciños e veciñas. E por eso chegamos a conclusión, ou estamos vendo que probablemente unha das vías de garantizar ou un mellor futuro para os nosos territorios e para os nosos veciños e veciñas, pois é este procedemento de fusión. Dende logo, agora temos que explicarlo moi ben á cidadanía para que tamén se convenzan de que este procedemento e este proceso, esta fusión, podería ser moi positiva para todos. Eu teño clarísimo, xa digo, o tema en este caso, pois somos dous alcaldes que decidimos poñer por riba das siglas e por riba do que poden ser intereses partidistas, pois os intereses da nosa veciñanza e do noso territorio. Eu creo que eso pode ser tamén unha mensaxe moi importante para trasladar. Eu creo que é importante e é positivo facer unha reflexión acerca da planta municipal existente en Galicia, acerca da viabilidade dos concellos ou de que características teñen que ter os concellos para ser viables a futuro e para prestar servizos con garantías e de calidade. E eu creo que o mellor o inicio deste proceso pois pode servir tamén como reflexión conxunta para dar unha volta un pouco máis alá e empezar a pensar tamén en na necesidade, ao mellor, de replantear ou de reformular a planta municipal.
0: Bueno, de momento recordemos que está o proxecto explorándose preliminarmente, a ver que pasa no futuro. Non sei se xa se explorou tamén un nome, ou sería a fusión dos dous nomes, como se podería denominar esa fusión?
1: Como a ben dís, esas son cuestións que se determinarían no convenio que se aprobe para a iniciación do procedemento, pero evidentemente de inicio a nosa idea sería conservar, por suposto, os dous nomes, porque ademais é que ten que quedar moi claro que aquí non se trata de eliminar ningunha identidade, nin de borrar identidades, o contrario, e no propio nome do concello pues, se poden reflexar as dúas entidades, como ocurriu no caso de Oza e Cesuras, como ocurriu no caso de Cerdedo Cotobade, Aquí o único que se trata de racionalizar a administración, de ter máis recursos, de ter máis capacidade inversora, de ter maior capacidade para darlle mellores servizos aos nosos veciños e veciñas e de manter, por suposto, tamén a nosa identidade, porque nos procesos de fusión non desaparecen nin o servizo de proximidade nas casas consistoriais, non se cambian as parroquias, non se altera ningún tipo, mantéñense as festas patronais, mantéñense todos os símbolos culturais e de identidade de cada un dos territorios, mantéñense nestes procesos de fusión. Eso é algo que ten que quedar moi claro. Por eso, nos ao final o que queremos trasladar e o que queremos conseguir é viabilidade e futuro para os nosos territorios. E para eso creemos que a fusión pues, é unha moi boa ferramenta.
0: Muy bien, pues César Fernández, gracias por falarnos de esta hipotética fusión de Rivadavia e Carballeda, de Avia, no Ribeiro. Tamén que teñan, aproveito para decir, unha boa mostra internacional de teatro de Rivadavia que esta tarde abre as súas portas. A cita que a cultura acabamos de escoitar pues, a programación. Bueno, en definitiva, que teñan un bo verán cultural.
1: Moi ben, moitísimas grazas. Sí, hoxe, como ben dís, inauguramos a Mostra Internacional de Teatro, que é un dos momentos clave do verán aquí en Rivadavia e que estou seguro de que un ano máis volverá a ser un éxito e volveremos a ser pois a capital nacional das artes escénicas.
0: Moi ben, pois gracias por atendernos, César Fernández, que teña bo día.
1: Gracias a vos, bo día.
0: Por certo, nesa cita de inaugural da festa do teatro, porque en definitiva é unha festa, aunque chamase Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia, se a coñecemos, nesa cita estarán na inauguración pois xa confirmados o conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, o conselleiro de Emprego, Comercio e Inmigración, José González, e tamén, por exemplo, outras autoridades culturais, como o director de Cultura, Anxo Lorenzo. Así que, pues, boa celebración tamén desta Mostra Internacional de Teatro alternativa na provincia de Ourense para estas épocas estivais. 1:42 PM.
2: ¿Conoces el departamento de seminuevos de Apersa en Avenida de Zamora, Mariña Mansa, al lado de gasolinera Pérez Rumbau? En Audi Selection Plus y Volkswagen Approved encontrarás tu modelo seminuevo o de ocasión, con una financiación a tu medida. Y lo más importante, con la garantía oficial Audi Volkswagen. Audi Selection Plus y Volkswagen Approved. Y olvídate de preocupaciones. Tu próximo Audi o Volkswagen seminuevo, kilómetro cero o de ocasión, te está esperando en Apersa, en Mariña Mansa.
0: Nas últimas horas seguíamos pendentes, ya xa estaba controlado o lume forestal que se declarou onte na parroquia de Xurenzas no concello Ourensán de Boborás, que quemou máis de 20 hectáreas, afectou un castro da localidade, un importante elemento patrimonial da zona. Agora o que se investiga se a orixe do lume estivo nun tractor que estaba a facer tarefas de desbroce. Un amplo operativo traballou nesta zona de medios terrestres e aéreos, oxinda, siguen traballando para tratar de extinguir ese lume. Na mente, o BNG denunciou o abandono institucional nas zonas afectadas polos lumes de Viana do Bolo e pediu plans urxentes para frenar a erosión do terreo. Despois dunha visita a esta zona, na que, como saben, houve riadas producidas

0: de actuacións na conca fluvial, o que provocou precisamente eses arrastres. Esperan tamén que a Xunta de Galicia faga o seu traballo para que isto non se repita.
1: O lógico é que coordinadamente pues, se desenvolvan todas as actuacións necesarias para o antes posible volver á situación ao estado anterior e tamén, como decía, para facer as actuacións necesarias para que unha situación deste tipo non se volva a producir. E, desde logo, para o BNG, o que están pedindo os veciños e veciñas é de sentido común.
0: Recordemos que o BNG tamén pediu ao Goberno Central que depure responsabilidades polos 8 lumes forestais provocados presuntamente por un tren de mercadorías entre Ourense e Maside. O paso do convoi obrigou a cortar a liña convencional cara ao Eirixo e cancelar 5 servizos de viaxeiros. A senadora nacionalista Carme da Silva calificou o ocurrido como de enorme gravidade e lembra que xa houbo precedentes idénticos o verán pasado. O BNG reclama a DIF un plan urgente de limpeza das marxes das vías para evitar novos lumes. O que queremos tamén é que se eviten pois sinistros viarios. E para eso, pois hoxe nos facemos eco tamén das recomendacións que se están a facer ata o próximo domingo na campaña especial de control de consumo de alcohol e drogas o volante aquí na provincia de Ourense e noutros puntos tamén do país, pero principalmente nos centramos na de Ourense, que ten en marcha pois a Dirección Xeral de Tráfico con colaboración dos corpos e forzas de seguridade, en concreto da Garda Civil. Vamos a falar con David Llorente, que é o xefe do subsector de tráfico do xefe provincial de tráfico na provincia de Ourense, e que creo que xa nos escoita. David, boas tardes.
2: Hola, boa tarde.
0: Bueno, antes de nada, xa van varios días e quedan poucos para que remate esta campaña de concienciación. Algún balance se pode ir facendo xa?
2: Pues mira, o balance é positivo no sentido de que, aparte de levarla a cabo nas estradas a Garda Civil de Tráfico, que bueno, depende funcionalmente da DGT, por lo tanto, eso saca de seu, pero hai 6 concellos que teñen feito controles estes días, casuas policías locais, as cales se adheriron a esta campaña. Sempre que hai unha campaña nacional, pedimos adhesión aos concellos con policía local. Temos 6 concellos, Ourense, Cidade, O Barco, Carballiño, Celanova, Trives e Xinzo de Limia, nos cales as súas policías locais tamén están facendo controles de alcohol, e no caso da Cidade tamén a parte de drogas. Destacar, bueno, é que moita xente non sabe, pero na provincia de Ourense a causa principal de perda de puntos do permiso de conducir é o consumo de alcohol e de drogas. Normalmente en outras provincias, e a nivel nacional así é a velocidade, pero aquí na provincia de Ourense non. De feito, por dar un dato, de 9.700 puntos, 9.706 concretamente detraídos no que vai de ano 2026, 4.598 responden a infraccións de alcohol e drogas. Estamos a falar de infraccións administrativas, que aparte temos que ter en conta pois as máis de 200 condenas que levamos este ano en xulgados por delitos contra a seguridade vial relacionados con alcohol ou drogas, non, alcohol principalmente, por altas tasas de alcohol. Por lo tanto, bueno, con independencia das sancións, levamos 8 falecidos na provincia no que vai de ano en sinistros de tráfico, e en 3 deles estamos prácticamente convencidos, a falta de ter todos os resultados das autopsias, de que o consumo de alcohol ou de outras drogas está ou vai estar presente. Estamos agarrando que nos confirme, non, as autopsias dos falecidos e demais. E por lo tanto, pues, mandar unha mensaxe de, bueno, de precaución. Tamén este domingo é a final do Mundial, e bueno, todos agarramos que gañe a selección nacional de fútbol o campeonato mundial, pero eso non quere decir que nos poñamos o volante despois de consumir alcohol ou outras drogas, e tamén aí, pues, bueno, vanse a facer controles ese día concretamente, non, dentro da campaña, e máis tendo en conta este feito. E tamén pensemos nas drogas no sentido que quería destacar, non só en sustancias ilegais, non, porque hai certos medicamentos, pues, ansiolíticos, antidepresivos, ou certos medicamentos como opiáceos ou anfetaminas, que teñen certos efectos no condutor, igual ou peores que sustancias ilegais, non? Por lo tanto, sempre que vexamos no pictograma do medicamento en cuestión a sinal de perigo co vehículo dentro, pois consultar o médico ou o farmacéutico acerca dos efectos deses medicamentos, porque moitos deles poden dar positivo nos controis de drogas. Entendo que non se debe dar a mensaxe de controis de drogas solo sustancias ilegais, non, para nada, A nos danos igual que se sean legais ou ilegais, o que nos importa realmente é que estén contraindicados para conducir con seguridade.
0: Bueno, chamada a responsabilidade, isto xa se ven facendo dende hai anos, imagino que, bueno, pues, con resultados positivos tamén en xeral, sí. Pero aínda así, prestar atención.
2: Mira, en alcohol notase moito un cambio de tendencia. En alcohol, para que den positivo a un conductor, hai que facer moitísimas máis probas que

0: antes, non? Índice positivo non chega a 1%. Eu recordo cando cheguei aquí estaba cerca do 3%. En alcohol hai hábitos que teñen mudado moito. Que pasa? Que temos os irreductibles, temos as persoas que beben e conducen e eso ven o normal. Pois moitos deles, sobre todo un home de certa idade, o que ten un problema xa de adicción ou habituación, e non é consciente delo, non? É unha enfermidade, evidentemente, e os cursos de reciclaxe, os cursos de recuperación de puntos ou de sensibilización, pois non chegan para educar a esta xente, porque estamos a falar xa dun problema de tipo médico. E aí, pois bueno, hai algunha iniciativa en marcha, pero de momento non chegamos a este colectivo tan multireincidente que xa temos localizado.
1: O que sí está claro é que hai que seguir insistindo para evitar reducir os riscos de vidas tan non só dos condutores, senón das demás persoas que van pola vía e evidentemente pois facer ese chamamento como se fai cando se poñen en marcha este tipo de campañas sempre de utilidade, non?
0: Efectivamente, porque como decía antes, levamos 8 fallecidos no que vai de ano. 8 fallecidos hai 15, 20 anos, pois había meses en verán que había 8 fallecidos na provincia. E nos anos 90 por aí, pois estamos en 100 fallecidos o ano, non? Pero eso non quere dicir que, bueno, pois que sigamos dentro dos fallecidos que temos, pois este ano xa digo, hai 2, 3 sinistros mortais onde o consumo de alcohol ou de outras drogas estivo presente casi seguro, a falta de ter os resultados das autopsias.
1: O que hai que
0: E
1: re...
0: tamén
1: ¿Sí?
0: en sonolencia temos tamén
1: Ajá.
0: algún 2, 3 casos de sonolencias evidentes, non ao volante. E eso, pois bueno, tamén a veces está relacionado con malos hábitos de ocio, nocturno, non descanso suficiente, etcétera, etcétera.
1: Decía que o que hai que insistir tamén eso, en que a xente utilice a poder ser transporte alternativo, esas posibilidades que hai, pois hoxe en día de que, bueno,
0: Sí,
1: pues ahora...
0: evidentemente, cando falamos de celebracións ou de beber ou de tomar outras sustancias, non sempre decimos, non nos importa que xente beba ou se drogue, o que nos importa a nos é que non conduza despois de facer algunha inxesta deste tipo. Evidentemente, o que fala cada un, pois non, a mí non me compete falar de temas médicos ou sanitarios,
1: O
0: pero sí
1: pero
0: de...
1: o ideal sería por cuestións sanitarias tamén
0: Efectivamente,
1: que
0: pero
1: fora
0: aí
1: todo
0: sí,
1: moderado, todo moderado.
0: evidentemente, pero non, que non se me malinterprete, pero que eu aí, pues bueno, evidentemente non podo tal, pero o que sí que o que queremos realmente é que alguén que consuma algún tipo de alcohol ou outra das sustancias, pues que non se poña o volante e poña en risco a súa vida e os demais.
1: Bueno, e polo demais, xa para rematar, algún consello que quera dar en xeral, tendo en conta que, bueno, estamos tamén no verán e evidentemente tamén a xente se desplaza por vacacións fora de esta cuestión concreta da campaña de
0: Sí,
1: control de
0: pues en
1: consumo
0: provincias como a nosa, en verán, desplazamientos, operacións especiais, os viaxes de media e longa distancia que se fan atravesando a nosa provincia, si é que non somos destino, non, dese viaxe de vacacións, pois pues esos teñen cambiado moitos hábitos dos condutores. Entonces aí é raro que vaya condutor bebido, drogado ou que non se descanse cada X tempo. Esos viaxes mudou moito a maneira de conducir. O que nos importa realmente son os pequenos traxectos, os cotiáns entre, bueno, pois imos máis aos pueblos, hai máis festas, máis romerías, máis tal, eses pequenos desplazamentos que por ser coñecidos, por ser de pequena distancia, pois lévanos ao engano de que, bueno, eu coñezo o camiño, eu controlo e tal, e aí facemos algunha pequena imprudencia ou non respetamos as normas con total rigor, é onde ocurren os accidentes máis graves, que moita xente pensa que son en sinistros, ou sea, en desplazamientos de media ou longa distancia, para nada, son en desplazamientos curtos, coñecidos, onde nos relaxamos, non cumplimos a norma, e aí veñen as consecuencias fatais.
1: Bueno, pois precaución nas estradas. Gracias, David Llorente, xefe provincial de tráfico, e non nos esquecemos, evidentemente, vostede o dixo de todos os que están traballando, pois para que as estradas estén en condicións estes días e vixiando para pola nosa seguridade, non solamente a Garda Civil, sino a Policía Local e demais corpos. Moitísimas grazas e bo día.
0: Gracias a vos.
1: Unha de 53, pois vamos a recordar xa no ámbito político que se confirma, aunque será mañá a presentación oficial, pero a secretaria do PP galego Paula Prado esta mañá en un paseo pola cidade de Ourense sinalaba que a actual voceira no Concello de Ourense e responsable da xestora local Ana Méndez será pois a candidata do PP á alcaldía de Ourense que ten todo o aval da dirección do partido. Mañá estará Feijóo, o presidente nacional tamén en Galicia para facer a presentación son das candidaturas das grandes cidades. Méndez foi a única que se postulou aquí en Ourense. Bueno, esta mañá Paula Prado facía mención ao cambio que pretende o Partido Popular na capital gobernada polo alcalde Jácome.
2: Ana Méndez leva tempo traballando dunha forma moi discreta, pero dunha forma moi rigurosa para ofrecer alternativas a solucións para os problemas dos veciños e veciñas de Ourense, frente pois, a un alcalde que só pensa no seu beneficio, no seu ego, no show constante. Nos creemos que Ourense merece outra forma de gobernar, que merece seriedade, que merece rigor, que merece pois actividades culturais que non existen.
1: Oxe, por certo, Ana Méndez acollía con ilusión este reto, un reto que tamén acollía, decía, con humildade e esperando en que tamén a cuestión política cambie na cidade.
3: Eu asumo esta responsabilidade con moita, moita humildade, pero tamén coa certeza de que Ourense precisa un cambio. Temos que deixar xa de lado as excusas por resultados, temos que deixar xa de lado esta improvisación na que está este concello para facer un proxecto, unha planificación, e temos que esquecernos xa de todo este espectáculo e facer un traballo, traballar, que é o que nos piden os cidadáns e os veciños e as veciñas de Ourense.
1: E o presidente do PP ourensán, Luis Menor, que durante todos estes días veu sinalando que eran previsibles e que non iba a haber moitas novidades, ao final tiña razón. Estaba esta mañá tamén nese paseo acompañando a Paula Prado e a Ana Méndez, que será a candidata da que falaba, da súa trayectoria profesional tanto pública como privada. Tamén decía Menor que hai máximo consenso para que ela fora a quen encabezase ao partido, al estado partido aquí na capital ourensá. Vamos a escoitalo.
4: Ana Méndez é a cara visible do partido nos últimos dous anos. No partido e do grupo pois colleu as rendas da portavocía municipal aí aproximadamente dous anos e o mesmo a xestora do partido. Por lo tanto, despois dunha etapa onde os resultados nas anteriores eleccións locais non foron os esperados e tivemos que ir á oposición, bueno, ademais dimitiu o anterior candidato e iso provocou toda unha reformulación evidentemente da funcionamento do grupo e tamén do partido, e dende xa pois eso, casi dous anos, Ana Méndez é a que está pilotando a cara visible dese proxecto. Por lo tanto, decir que é unha continuidade e que é unha innovación.
1: Recordemos que o PSOE, o domingo 19, tamén proclamará a súa candidata, en este caso, actual voceira municipal, secretaria de Agrupación Local, Natalia González, porque foi a única que concurriu ás eleccións primarias. Tamén quere buscar o Partido Socialista un cambio de modelo político na cidade. Un PSOE que está hoxe de loito, igual que a política ourensán, particularmente na comarca de Monterrei, polo pasamento 72 anos de idade do alcalde socialista de Castrelo do Val, Vicente Gómez, vítima dunha enfermidade que o mantiña hospitalizado no complexo hospitalario de Ourense. Gómez, laboralmente vencellado a construcción e a UGT, gobernou Castrelo do Val durante 21 anos, sustituíu ao anterior alcalde socialista Raúl Fernández e logrou encadear 5 maiorías absolutas consecutivas. Xa tiña anunciado que sería o último mandato e o luns pasado delegaba xa funcións na segunda tenente alcalde, Lucía Gil. Ao longo de máis de dúas décadas de mandato se caracterizou pola defensa férrea dos servicios públicos no rural e por unha xestión marcada pola proximidade e o diálogo cos veciños. Precisamente dende o PSOE expresaban o seu fundador polo falecemento de Vicente Gómez. Para os socialistas foi un referente do municipalismo na provincia, dedicando plenamente as súas máis de tres décadas en política a vida pública e a defensa do rural. O secretario do PSOE, Álvaro Vila, destacaba a súa gran calidade humán e o seu compromiso absoluto ca veciñanza. Rematamos, imos xa co tempo, Meteo Galicia, boas tardes.
5: Boa tarde, nas vindeiras horas na provincia de Ourense teremos alternancia nubes e claros, posibilidade de algún chubasco de tipo treboento, non hai que descartalo, eh? Estamos aínda con certa inestabilidade, iso sí, as temperaturas máximas hoxe na capital en Ourense sen grandes cambios, máxima prevista de 32 graus. E mañá sábado máis do mesmo, ceo despesado pola mañá, máis despesada que hoxe, pero pola tarde medran nubes de evolución que poderían deixar algún chubasco tipo treboento na capital en Ourense, tamén en zonas como Terra de Celanova, o Ribeiro e o Carballiño.
1: Pois moitas gracias, Alberto Romero. Nada máis, deixámolo xa enseguida cas novas nacionais e internacionais, despois co deporte, o Mundial, pendentes da final do domingo. Gracias por seguirnos. O luns Paco Sarria estará o mando de Más de Uno Ourense. Que pasen a feliz fin de semana. Chao.

0: datos pois para unha materia concreta ou un grupo de materias, senón para todas elas, e que ademais están abertos á comunidade educativa. E, polo tanto, se favorece pois, que participen familias, que participen centros de investigación, cercanos ou non tan cercanos, dentro da comunidade autónoma, para abrir un pouco este coñecemento e dar a entender que a ciencia, a tecnoloxía, a enxeñerías matemáticas, a creatividade, a resolución de problemas, o pensamento computacional, son competencias e habilidades que vamos a precisar, que imos precisar en todos os ámbitos da nosa vida.
1: Pode que cando nos referimos á divulgación e á investigación ou ás materias STEM, caiamos no erro de pensar en que o que se crean son vocacións futuras para profesións relacionadas con esas materias, ciencias, tecnoloxías, enxeñarías e matemáticas, polas súas siglas en inglés, pero dende o Servizo de Coordinación Estratégica e Innovación da Consellería de Educación van moito máis aló.
0: Pero para nós tamén é moi importante espertar o pensamento crítico, o pensamento científico, independentemente de que un se adique a unha profesión ou vaya encaminhado cara a unha profesión tradicionalmente STEM. Por exemplo, o pensamento científico e o pensamento crítico é necesario se un alumno ou unha alumna vai adicar a súa vida á lingüística, e a lingüística hoxe en día non se entende sin a lingüística computacional e sin ser capaz de entenderse e ensinar a falar e a comprender o noso linguaxe as máquinas, a interacción humana-máquina, ou en historia, ou en arqueoloxía, ou en dereito. Traballamos agora con astronomía e demais, pero a idea é ir traballando a futuro sobre cuestións como o dereito espacial, de quen é a Lúa, de quen é o espazo, que podemos facer na Lúa se chegamos ali. Isto é o salvaxe oeste ou hai reglas? Quen pon esas reglas? Como as cumplimos? Pois todo isto tamén é pensamento STEM, tamén é pensamento científico e pensamento crítico.
1: Pois con esta acreditación de guías escolares de Eclipse, os nenos e nenas recibiron as gafas necesarias para mirar o sol e toda a información necesaria para poder gozar do fenómeno astronómico con toda a seguridade, mesmo para lembrarlo ás persoas que lle rodeen o 12 de agosto.
0: E contan coa acreditación oficial e con unhas gafas homologadas de observación segura de Eclipse. A idea é que poidan facer de prescriptores dunha observación segura na súa comunidade con un doble objetivo. Por un lado, que a comunidade galega observe a Eclipse de maneira segura e que saiba que non debe mirar directamente ao sol, que hai que poñerse as gafas de observación segura, que é unha observación indirecta e demais. Pero tamén é importante que eles se empoderen no seu coñecemento, que vexan un valor real en saber cousas e saber transmitilas, porque eso é o que máis sentido de pertenza á escola achega ao alumnado.
1: Que para a Xunta o impulso á cultura científica é unha prioridade. Por iso, como di Fátima García Doval, que mellor excusa que para aprender que un eclipse?
0: Pero unha excusa maravillosa e única, e non a podemos perder. E o que queremos é pois tirar dela o máximo partido, pero que sexa non a fin da viaxe, sino o punto de partida. Esa sería, digamos, o noso obxectivo ao lanzar este programa.
1: Así que xa o saben, se teñen nenos ou nenas preto, pode que sexan quen lles axuden a comprender a Eclipse nestes días que quedan para preparala o propio 12 de agosto e moito despois.
2: A Xunta de Galicia ofreceuche este espazo Camiño da Eclipse na Galicia Calidades.

0: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
1: Eu quería un blanco fresquiño, con pouca acidez. Que estea rico.
2: Sí, señor. E iso chamolle unha boa nota de cata. Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
3: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
4: Gente viajera de Galicia en Onda Cero.
5: Crónicas dende Finisterrae con Pepe Formoso.
6: Destino Costa da Morte, apetéceme Costa da Morte, esas son as siglas da Asociación Profesional do Turismo da Costa da Morte. Apetéceme, perfecto, porque é un destino que sempre apetece e ao que chegamos cun guía maravilloso, xa saben, non somente coñece moi ben o territorio, senón que ama ese territorio. Paixón pola Costa da Morte a que ten Pepe Formoso. Moi boa tarde, Pepe.
7: Hola, Susana, que tal? Un verdadeiro placer estar contigo e con todos os teus ointes para recorrer eses recunchos que non son tan coñecidos da Costa da Morte. Que che parece?
6: Pues pareceme planazo, por iso estamos de novo así en liña contigo, ademais hoxe para poñer un punto seguido que é o noso último programa desta temporada, para despois descansar, deixar que os ointes viaxen por todos estes lugares que nos aquí recomendamos, como por exemplo de hoxe, non sei se lugar, se historia, onde nos levas, Pepe?
7: Pois mira, hoxe imos a percorrer a Costa da Morte dende o interior. Esa parte escondida da Costa da Morte, o propio nome indica, parece que todo ten que ser costa, non? Pero non é así. Hai concellos interiores maravillosos que esconden curruchos fermosísimos. E hoxe imos a percorrer concretamente as fervenzas de Mazaricos. Mazaricos é terra de interior, os que vivimos na costa acostumamos a chamarlle a montaña. Uh-huh. E bueno, sí que é certo de que teñen unhas particularidades que son maravillosas. Sin ir máis longe, teñen un mirador no Enxilde. O Enxilde é unha pequena aldiña da parroquia de Arcos que ten unhas vistas magníficas sobre o mar, a pesar de que está moito no interior. Ten como se tuvera un mar diante, un primeiro mar, que sería o embalse da Fervenza. En primeira instancia ves o embalse da Fervenza, despois, ao fondo, ves o Océano Atlántico, ves o Cabo Fisterra, ves o Monte Pindo, tes unhas vistas privilexiadas. Un mirador que está bautizado como Fray Martín Sarmiento, sabes, o Padre Sarmiento, uh-huh, sí, que xa deixou constancia da súa visita por Galicia fai moitísimos anos e que quedou reflexiado neste mirador. Pero moi preto deste mirador temos unhas fervenzas maravillosas. Temos a fervenza de Noveira, temos a de Bosolfre, temos tamén, bueno, sitios casi con uns nomes casi indescifrables, parece que están postos de tal xeito para que a xente non se lembre. O que pasa que a día de hoxe o recurso da tecnoloxía é maravillosa. E eu vou vos invitar a que dende a distancia, cando queirades coñecer o interior de Galicia, o interior da Costa da Morte, poñades fervenzas de Mazaricos. Elevaránvos por un sitio espectacular. Sabes que Galicia é a terra dos mil ríos.
6: Sí, sí.
7: Por moitos deles están na Costa da Morte. E moitos deles son maravillosos. Son pequenas xoias escondidas no medio do monte, no medio da maleza, con un paseíño moi pequeno, moi refrescante nestes días de calores, e por tanto, moi recomendable para refrescarse e coñecer dun xeito maravilloso o que é a Costa da Morte interior. Uh-huh. Hoxe, Mazaricos. Hoxe, concretamente, dende o mirador do Enxilde, da parroquia de Arcos, que, por certo, tamén ten unha igrexa fermosísima nunha atalaya rodeada dunha pequena aldea que se chama Arcos. Por certo, terra da miña familia materna.
6: Ah,
7: por
6: sí?
7: Tanto, sí que a coñezo ben de percorrela, incluso cando non había estradas, había que cruzar o río. Había un barqueiro para cruzar o río Xarias, que era a única maneira de cruzar, e incluso cruzaban os animais nunha embarcación no río Xarias. E todo isto, dende o pé do mar, no pé do Monte Pindo, no Ézaro ou no Pindo, bueno, había que facer esa subida e cruzar arriba o Xarias con un barqueiro para chegar a sitios como estes. A día de hoxe, o propio embalse de Fervenza permitiu-nos que haya xeu estrada, pero non fai moitos anos, eu recordo de moi neno tela que subir andando con un desnivel moi grande e cos toxos picando nas pernas.
6: É unha viaxe no tempo tamén a que se activa na túa memoria, se hai xente que nos escoite, que coñece a zona porque tamén vive ali ou ten familia ali, pois seguro que tamén activaches, desbloqueaches aí un recordo. Pois en Xilde, nesa parroquia de Arcos, no concello de Mazaricos, na Costa da Morte, aí estamos hoxe, ese mirador do padre Sarmiento, que ademais tamén ten moita historia, un fío do que tirar, non? É unha parada da viaxe dese ilustre relixioso no século XVIII, así que temos de todo neste destino que hoxe nos recomenda Pepe Formoso, que é o último desta temporada, pero como falas en futuro, dicindo outros lugares aos que iremos, contamos contigo aquí a volta en setembro. Pepe, súmaste a Gente Viajera.
7: Faltaría, sí, máis, viaxar encántame, e se permitimos a xente que viaxe por noso territorio, maravilloso.
6: Estupendo, pois grazas por estes destinos na Costa da Morte e volveremos, como digo, en setembro, pero agora xa quedo con ganas de ir ali a Enxilde, a Mazaricos. Unha aperta ben grande.
7: Un saludo.
6: E ata aquí a última viaxe de momento. Volvemos en setembro, grazas pola compañía para todas as viaxes de outono, inverno, primavera e deste pequeno verán que compartimos. Agora que viaxen moito, que gocen do verán galego e de todos eses destinos que escolleran, e oxalá teñan ganas de volver viaxar con nós cada tarde de venres a partir de setembro. Coídense moito, sexan felices.